تم سمسر نہیں دیال موہ سمسر پاپی. بھگت کبیر جی کہندے نے ہے میرے مادھو اسی کہو جائے تے آپ کہو جائے کہو کبیر میرے مادھو تو سرب بیاپی تم سمسر نہیں دیال. سمسر کہندے نے تیرے ورگا, تیرے ورگا کوئی دیالو نہیں ہے کرپالو نہیں ہے. موہ سمسر پاپی تے میرے ورگا کوئی پاپی نہیں ہے. تیرے ورگا دیالو کوئی نہیں, میرے ورگا پاپی کوئی نہیں, تے میرے ورگے اوگن ہارے دے تے اوگن آپ ہی بخش سکتے ہو.

گوند ہم ایسے اپرادی ایسے اپرادی پائی شاہ پائی گرداس جی کہیں دینے کہ ہے میرے مالک اسی کے ہو جائے اپرادیاں ساڑے اندر کنے کو اوگن نے پائی صاحب جی نے اس پاؤڑی اندر بائی اوگن دا ذکر کیتا ہے کہ میں بائی اوگن سب تو وڈے میرے وچ نے ساتھ سنگت دھیان کرنا